0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților ce își propune

0: acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Festivalul Obsidiata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obsidiata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima obcinilor.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg.

0: de televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, nea! EMAG.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens 250 de grame la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rock Fest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
6: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
6: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
7: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banat.

0: de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
5: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
4: Teddy Swims, Wedleg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
5: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
6: So I'm taking my time on my ride.
5: Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
4: Biletele nu!
7: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
8: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
7: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
8: Fiecare pas contează.
7: Pașii tăi salvează vieți.
8: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Commercials are over. Let the guitars take over on

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită!

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: 9600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!

0: A promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
2: Cântă cu mine dacă...
3: Cele mai...

0: Projects, Jurjac, Hands, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotof 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Rock FM.
3: Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Chanley, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Ariniș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: You heard the ads.

0: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Alo?
4: Că hotels? Bună ziua!
3: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
0: Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Chif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 de ml cu 30% reducere la doar 37 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: The break's over.
12: We're back on Rock FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare pe care le poți vedea. Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda. Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie. Se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită. La Prima Sport și primaplay.ro.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
7: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
4: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
8: Știi piesele, știi dansurile.
4: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
8: Prinde bilet.

0: cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Rock FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Commercials left the

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție de weekend. Eu sunt Alin Dinca alături de voi până la ora 16. Am pregătit foarte multă muzică bună, am pregătit informații interesante, am o grămadă de lucruri despre care vreau să vorbesc cu voi și vreau să vă mai spun că în momentul în care am să termin emisiunea, am să mă duc direct pe acoperiș, elicopter și spre Alba Iulia, pentru că astăzi am să cânt acolo împreună cu prietenii mei din trupă. Dacă sunteți prin zonă, ne vedem la spațiile Rima, măcar cât să ne strângem mâinile. Dăm drumul la treabă, start!

0: Prieteni, pentru că tot vorbeam săptămâna trecută, Pentagonul a publicat în sfârșit 161 de documente și materiale video desecretizate despre OZN-uri și fenomene aeriene neidentificate, asta la ordinul președintelui Trump. Departamentul American al Apărării a anunțat că a făcut publice aceste dosare nemai văzute până acum. Poporul american poate accesa acum instantaneu fișierele desecretizate ale guvernului federal, așa a spus Pentagonul. Dar nu e vorba doar despre poporul american, este vorba despre oricine își dorește să vadă. M-am uitat la câteva videoclipuri, zici că le-au filmat cu telefonul fix. E ceva, deși cerul este senin și e zi și afară e frumos, filmările astea cred că ar fi ieșit mai bine dacă le făceau cu telefonul meu. Nu știu de ce, de fiecare dată atunci când e vorba despre OZN-uri sau despre fenomene paranormale sau despre mai știu eu ce, filmările arată mereu de parcă ar fi fost făcute în 1800, când nu exista nicio variantă să filmezi. Da, nu știu ce să zic. Cred că mai au acolo niște documente și niște filmulețe care vor rămâne nepublicate. Ne-au aruncat doar așa un pic de speranță în suflete. Dar, no, dezamăgire.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Anunț important pentru cei interesați

0: provocări, credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

My Favorite Game, Cardigans la Rock FM. Într-adevăr, My Favorite Game, fiți atenți aici că este nebunie. Antilopa albastră, o specie de antilopă cu o blană gri albăstruie cu reflexe argintii și coarne impresionante, care trăia undeva în sud-vestul Africii, asta până când coloniștii europeni au vânat-o până la dispariție normală, asta în jurul anului 1800, s-ar putea să fie readusă la viață. Compania Colossal Bioscience din Dallas a anunțat că a adăugat antilopa albastră în portofoliul său de specii pe care vrea să le readucă la viață prin inginerie genetică, bineînțeles. Lista include alte 5 specii, 3 mamifere, mamutul lânos, plus 2 specii de lup și 2 păsări, Dodo și Moa. Mă obsedează treaba asta cu readusul la viața al unor specii, încă de când eram copil. Cumva în sufletul meu nu cred că este bine, dar în același timp nu vă dați seama cât de tare îmi doresc. Când eram mic, visam să se întâmple asta cu dinozauri. Era cel mai arzător vis al meu la un moment dat să avem din nou dinozauri. Dar am văzut cu toții Jurassic Park și am văzut ce se întâmplă, da? Așa că să-i lăsăm acolo la locul lor.

0: Cântecul soarelui, Bucium la Rock FM. Prieteni, doar câteva momente ne întâlnim cu o gașcă ce a scris multe pagini de istorie. Nu vreau să răsucesc foarte multe cuțite, pentru că știu câți oameni nu au reușit să prindă bilete la concertul pe care acești muzicieni l-au susținut miercuri în București. Nu vreau să vă spun nici cum a fost, ca să mai agit sufletele celor care n-au prins bilete. Îi ascultăm pe Metallica în doar câteva clipe.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Rezumat pentru Bartagul generat.
3: Perfect. Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
6: Până o să dea AI-ul pacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
3: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
6: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
3: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
6: Detalii pe numasperiebacul.ro.
3: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
7: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
8: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
9: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
10: Hamlet.
8: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
9: 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters.
11: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
8: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
11: Intră pe craiovainternațional.com
10: și vezi programul complet.
9: Kiss FM, parte din poveste.
6: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: Ai aflat de oferte între 14 și 19.

0: 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

Alături de Aerosmith intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de weekend. Prieteni, multă muzică bună și în continuare, dacă vă aflați cumva pe drum spre destinația de weekend, să știți că eu sunt alături de voi. Dacă sunteți acasă, tot eu sunt alături de voi. Oriunde vă aflați, eu sunt alături de voi cu cea mai bună muzică din lume. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM, dăm drumul la treabă.

Eclipse, Viva la Victoria. Îmi place mult de tot formația asta. Îmi plac în special instrumentiștii, periculoși de tot, piese frumoase. Da, îmi place. E una dintre trupele tinere, dacă pot să le numesc așa, pe care le iubesc în mod special. Rămâneți în continuare pe frecvențele Rock FM, numai muzică bună. Ia uite, fiți atenți ce am pregătit. Trageți aer în piept pentru că aveți de cântat.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro, de ce vă cheamă așa?
7: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
8: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
9: Râs de ce existi!
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

iată, întrebări și întrebări. O echipă internațională de oameni de știință a descoperit un model neașteptat în modul în care păsările urbane reacționează la oameni. Specii precum pițigoiul mare, vrabia și mierla tind să își ia zborul mai devreme atunci când sunt abordate de femei decât de bărbați. Cercetătorii spun că această constatare este clară, însă motivul din spatele ei rămâne necunoscut. E? Acum să vă văd dosarele X. Și atenție, studiul s-a desfășurat în 5 țări din Europa, a implicat participanți bărbați și femei care mergeau direct spre păsări în parcuri și alte spații verzi urbane. Au căutat să aibă înălțimi similare, să fie îmbrăcați la fel, deci au căutat să nu existe diferențe foarte, foarte mari. Efectul a fost constatat în pofida tuturor acestor lucruri. Bărbații pot să se apropie cu un metru mai mult decât femeile. Ba, ba, ba, ba, dosarele X. Rock FM, it rocks.

0: Englishman in New York, Sting la Rock FM. Prieteni, mergem înainte, vreau să vă spun neapărat cine s-a născut în 16 mai în 1965. Fiți atenți, Crist Novoselic, sau Novoselic, cum îi spun unii, basistul formației Nirvana. Nu cred că mai e nevoie să vă dau și alte indicii, în doar câteva minute ascultăm Nirvana la Rock FM. La mulți ani!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Cap Urland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
8: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
7: Colecția recuperată.
8: Povestea Slătineanu.
7: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
8: Bilete pe artsafari.ro.
7: Recomandat de Rock FM.
9: Hai la festivalul tău, București!
10: Începe Bucharest Design Festival!
9: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
10: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
9: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
10: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
9: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
10: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
11: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
12: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
14: Argentina, în dansul...
12: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Prieteni, am intrat deja în cel de-al treilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Dăm drumul la treabă cu Bring Me To Life, Evanescence. Multe melodii frumoase și în continuare, ce spun eu frumoase, sunt cele mai tari. Așa că rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Stăm împreună încă două ore.

Born to be Wild, Steppenwolf la Rock FM. În doar câteva clipe ne întâlnim cu ai noștri, cu domnii din Iris, Cristi Vinculescu, Walter Boro. Vor sărbători 45 de ani de activ, 45 plus 1 de activitate chiar în această lună. Dacă vă era dor să îi vedeți și să ascultați poate piesele alea frumoase, ei bine, au de sărbătorit.

0: Tortisiel 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG!
1: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
2: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vin așa.
1: Teddy Swims, Wedleg, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Bipish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
2: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
1: Biletele nu.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
5: Cu mine dacă

0: energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

Everything About You, Ugly Kid Joe la Rock FM. Nu știu dacă v-am mai povestit, băieții s-au hotărât să pună acest nume trupei pentru că exista pe atunci o gașcă numită Pretty Boy Floyd. Și cei din Ugly Kid Joe reușiseră să găsească o cântare, dar nu aveau nume. Și organizatorul a spus: hai repede, de tot îmi trebuie o titulatură. Și ei au zis Ugly Kid Joe. N-am crezut că povestea este adevărată, dar în momentul în care m-am întâlnit cu băieții din Ugly Kid Joe, chiar i-am întrebat despre acest lucru și mi-au confirmat.

0: Sometimes She Cries, Warrant la Rock FM. Ce piesă frumoasă și ce gașcă absolut beton. Iubesc pe Warrant, este una dintre trupele mele preferate din între curentul glam metal. Ce instrumentist, ce voce, Johnny Lane, mare, mare de tot. A încetat din viață mult prea repede, din păcate încărcat de traume despre care nu prea a vrut să vorbească.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scrie noi peste.
3: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să

0: În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Anunț important pentru cei interesați.

0: toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: 60.000 de oameni, 400 de filme.
4: Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
3: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
4: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Nu toate basmele ar trebui spuse.
6: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cuvrăjitoare
5: pe care le poți vedea.
6: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
5: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
7: Commercials are over. Let the guitars take over.

Prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi, dar stați liniștiți, de la ora 16 la microfon va veni Claudiu Cârțână, așa că lucrurile sunt ca și rezolvate. Eu mai am puțin 55 de minute direct pe acoperiș, în elicopter și direcția Alba Iulia, de-abia aștept să mă revăd cu toți prietenii trupări de acolo în seara asta, în spațiile Rima. Multă muzică bună pentru voi și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Ochii care nu se văd se uită, așa că eu tot stau și mă uit la tot felul de concerte cu Elvis, ca să nu-l uit. Vreau să vă spun că în 16 mai 1956 Elvis susținea două concerte în Arkansas. Într-o pauză dintre evenimente, în cadrul unui interviu, a spus că prima lui înregistrare, primul lui demo, se numește I Was The One. Nu se numea niciun fel, de fapt, însă s-a gândit el să-i dea numele piesei pe care o prefera din acea sesiune de înregistrări. 1956. Restul este istorie.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteuza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Am mers și noapte.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Commercials

Prieteni, nu uitați, avem un site rockfm.ro, intrați pe el pentru a afla cele mai proaspete știri din muzică. Intrând pe rockfm.ro, sunteți la un click distanță de a ne asculta live online și tot la un click distanță de a intra pe pagina noastră de Facebook. Îi salut pe toți prietenii, aștept acolo la discuții și dacă tot ajungeți pe rockfm.ro, nu uitați de secțiunea podcast unde puteți asculta și reasculta Morning Glory cu Exarhu, Folbun cu Cristi Dumitraș, cu Rock Driver cu Cristian Hrubaru și așa mai departe.

0: prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 12. Până atunci ascultați numai muzică bună. Acum, Elicopterul, direcția Alba Iulia. Dacă sunteți prin zonă, ne vedem neapărat în spațiile Rima. Zi fenomenală, vă las cu Claudiu Cârțână. Pa, pa!
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Chif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. Epantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18.

0: de balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG.
1: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Subcarpați Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
8: Romeo și Julieta.
7: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
9: 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
9: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
10: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
9: Kiss FM, parte din poveste.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Rezumat pentru Baltagul generat.
2: Perfect.
3: Și tot nu știi cine era Vittoria Lipan.
2: Până o să dea AI-ul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
3: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
2: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
3: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
2: Detalii pe numasperiebacul.ro.
3: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 de ml cu 30% reducere la doar 37 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: You heard the ads.

Ministra a sfărâmat pur și simplu visul de a avea o zi frumoasă cu avertismentul acela de vreme rea și de furtună. Sper să nu fie dracul atât de negru. Gânduri de bine de aici, de la Rock FM, sunt Claudiu Cârțână și am bucuria să vă fiu alături în următoarele 4 ceasuri de Rock Weekend. Rock FM, it rocks!

este un cântec foarte vechi, este de fapt o piesă foarte populară, preluată pentru prima oară de Led Belly din folclor și făcută cunoscută undeva în anii 40. Trupa Rem Jam avea să preia Blackberry în 1977. Cântecul a fost inclus pe albumul numit, cum altfel, Rem Jam. Rămâneți pe aproape, avem întâlnire imediat aici la Rock FM cu Gary Moore. Ascultăm o capodoperă, Still Got the Blues for You.

0: TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG!
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live! Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: You be cool.
4: Pe Film Mania,
5: pasiunea pentru filme prinde viață,
4: cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile
5: și actori legendari.
4: De la acțiunea din Misiune Imposibilă,
5: la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones,
4: aprinde televizorul,
5: restul vine de la sine.
4: Film Mania, pasiune pentru filme.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens 250 de grame la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you.
9: Back to rock now.

Thunderstruck cu AC/DC. Mi se pare că timpul pur și simplu se evaporă foarte repede. Primăvara este pe sfârșit și vine cât de curând luna iunie, încep marile evenimente, printre acestea, bineînțeles, Bikers for Humanity Rockfest 2026, un eveniment care va aduna pe scenă probabil cele mai tari trupe de rock din România. Îi veți putea vedea, printre alții, pe celelalte cuvinte, Compact, Sub Carpați, Boschito, Om la Lună, Cargo, Trooper, Bucovina, Timpuri Noi, Alexandra Capitănescu vine puternic din spate, Scarlet Taura, Eana, Antract, Dirty Shirt și Phoenix. Biletele au fost puse în vânzare. Gazda acestui eveniment este colegul Cristian Hurbaru și sper din tot sufletul să ne vedem într-un număr cât mai mare în acea perioadă 18-21 iunie la Brezoi, în ceea ce eu numesc marele și frumosul meu concediu de anul acesta. Antract urmează să ascultăm. Este o trupă care va concerta la BFH Rockfest în prima seară. La Rock FM avem M-am obișnuit.

0: metaforă, Fallen Leaves, un cântec semnat de trupa canadiană Billy Talent. Piesa a apărut pe Billy Talent 2 în anul 2006. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Rock FM. Ne auzim cu siguranță și în ceasul care urmează.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
6: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
7: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
6: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
7: Fiecare pas contează.
6: Pașii tăi salvează vieți.
7: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotof 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Anunț important pentru cei interesați!

0: aliați te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai. Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
1: Vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. The break's over. We're back on Rock FM.

pot trăi fără tine. Cât de frumos a fost show-ul aniversar Cargo 40, care a avut loc anul trecut în septembrie la Arenele Romane. Și uite că luna septembrie devine una ofertantă pentru iubitorii trupei Cargo, pentru că muzicienii pregătesc un super show care va avea loc tot acolo la Arenele Romane din București, în ziua de 18 septembrie. Evenimentul

Este foarte frumos rocul simfonic, iar olandezii se pricep de minune la asta, pentru că au un vârf de lance în această zonă, și anume trupa Within Temptation. Piesa Stand My Ground a fost primul single lansat de pe albumul The Silent Force din anul 2004. Rămâneți pe aproape, avem întâlnire în câteva momente cu Deep Purple. Ascultăm Smoke on the Water.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live! Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de EMAGIC, powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vin așa. Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
2: Lasă tot și profit!

0: 9 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzintheparc.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
5: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
6: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râs de ce existi.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.

O preluare uriașă a italienilor de la Maneskin, Beggin'. Inițial cântecul a fost lansat undeva în 1967 de The Four Seasons, un cântec care a evoluat foarte frumos și în discografia italienilor, pentru că la început, în 2017, a fost doar un hit mărunt. Însă, după ce Maneskin a câștigat Eurovision în 2021, pur și simplu această versiune a explodat și a reușit să puncteze foarte bine în clasamentele din lumea întreagă. În minutele următoare, aici la Rock FM, au cuvântul cei de la Simple Minds. Ascultăm Don't You Forget About Me.

0: In the Air Tonight cu Axel Rudy Pell. Iată un mic episod din istoria trupei Queen. În 1974, pe 16 mai, Brian May a leșinat în timpul unui concert în New York. A fost dus de urgență înapoi în Anglia, unde a fost diagnosticat cu hepatită. În ianuarie i s-a administrat un vaccin înainte de turneul în Australia, însă acul seringii era contaminat. Brian May a fost foarte aproape să-și piardă brațul. La Rock FM ascultăm în câteva momente de la Queen, Another One Bites the Dust.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Alo?
3: Cohotels, bună ziua!
2: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
9: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
11: Hai la festivalul tău, București!
12: Bucharest Design Festival.
11: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
12: Bucharest Design Festival.
11: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
12: amplificat de Rock FM.
11: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
12: Bucharest Design Festival.
11: Made of Bucharest. Connected by design.
13: Prinde mega ofertele de weekend!
14: Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 de ml cu 30% reducere la doar 37 de lei 99. Oferte prin Card Connect.
15: Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Commercials left.

minte că tare fain a apărut pe americana în 1998 Pretty Fly for a White Guy de la The Offspring și vă spun și sursele de inspirație, dacă vreți. Partea de început cu Günther Glauben, Globen, a fost preluată de la Rock of Ages, piesa Def Leppard, iar cântecul seamănă foarte mult cu Lowrider din 1975, piesă care poartă semnătura trupei War. Vă salut, sunt Claudiu Cârțâna.

Breakfast in America, probabil cel mai mare hit realizat de trupa Supertramp, o piesă care a fost compusă în formula Rick Davies, clăpar, și Roger Hodgson, basist. De fapt, cei doi sunt principalii compozitori în sânul trupei Supertramp. Continuăm în câteva momente cu Guns N' Roses, November Rain.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Festivalul Occiliada te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiliada. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
2: Nu toate basmele ar trebui spuse.
3: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
2: pe care le poți vedea.
3: Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
2: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Lady in Black cu Iuraia Hip, o trupă pe care am avut marea bucurie să o revăd anul trecut pe scenă la Galați, la un eveniment de nota 10 numit Danub Rock Revolution. A fost cel mai probabil ultimul show oferit de Iuraia Hip publicului din România și cred cu tărie că cei care au participat acolo la Galați la concertul Iuraia Hip au fost foarte bucuroși și conștienți de faptul că trupa Iuraia Hip este cumva pe ultima sută de metri în carieră. Limp Bizkit, ascultăm în continuare. Rolling!
1: Cut the crap! This is Rock FM. It rocks!
2: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: piesă care este și despre dragoste și despre ură. Cele două lucruri care merg mână în mână cumva în orice relație. I Hate Everything About You este cântecul lansat de Three Days Grace în 2003. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim și în ceasul care urmează.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete de getin.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Cio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.

0: că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... Peste tot e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It's

Somebody to Love în varianta Wasp, o trupă care urmează să susțină câteva concerte importante în această vară la mari festivaluri, după care va începe din toamnă turneul nord-american numit 1984 to Headless. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, am luat startul în ultima oră a întâlnirii noastre de astăzi.

Un super cântec semnat de Billy Idol, Speed. Dar cuvântul ăsta nu ar trebui să vă îndemne, dacă sunteți în mașină la această oră, să apăsați mai tare pedala de accelerație. Mergeți cu mare grijă și ascultați cu încredere, bineînțeles, Rock FM. Mergem înainte, alături de The Beatles, ascultăm în câteva momente Rock and Roll Music.

0: TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG!
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live! Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ci își

În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: jârf, om la lună, la arenele romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, arenele romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Rock FM. It rocks.

Turbo Lover cu Judas Priest, o trupă care pregătește pentru luna august două mari concerte care vor avea loc în Spania. Primul pe 18 august în Pamplona, iar următorul pe 20 august în Valencia. Ambele show-uri vor fi susținute alături de australienii de la Airborne. La Rock FM ascultăm în minutele care urmează de la Smash Mouth, I'm a Believer.

Ăsta este originalul Behind Blue Eyes de la The Who. Suntem la sfârșitul celor 4 ore de Rock Weekend de astăzi. Sunt Claudiu Cârțână și vă aștept la o nouă întâlnire mâine de la ora 16. Și tot mâine îl veți putea asculta de la ora 12 pe colegul Alin Coyotu Dincă. O seară minunată tuturor! Bye, bye!

0: afară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cântă cu mine dacă...

0: Chuck, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
3: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
2: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
3: Fiecare pas contează.
2: Pașii tăi salvează vieți.
3: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
1: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction la Moonlight la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotof 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
8: You be cool.
9: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania, pasiune pentru filme.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
5: Știi piesele, știi dansurile.
2: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
5: Prinde bilete Early Bird plus

0: toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Motes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
2: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
0: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
0: Te chem.
1: Bilete pe getin.ro.
3: Cântă cu mine dacă

0: energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Rezumat pentru Baltagul generat.
1: Perfect. Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
3: Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
1: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
3: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
1: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
3: Detalii pe numasperiebacul.ro.
1: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La altă poveste o să scriem noi peste.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Sub Carpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
5: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
6: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
5: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
6: Oameni reali, muzică reală.
5: Rock FM.
6: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Carpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
1: Anunț important pentru cei interesați.

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului, așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Hai la festivalul tău, București! Începe Bucharest Design Festival, cel mai mare festival creativ din și pentru București. Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să

0: În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
3: Now when I was a little boy,

0: Bello. La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte, finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate, e momentul regilor în Champions, Europa și Conference League, fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu.
2: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
3: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
4: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Commercials

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste. It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al Casei Regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al Casei Regale.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Bucharest Design Festival.
6: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
7: Bucharest Design Festival.
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
7: amplificat de Rock FM.
6: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
7: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
8: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
9: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
10: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
9: Colecția recuperată.
10: Povestea Slătineanu.
9: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
10: Bilete pe artsafari.ro.
9: Recomandat de Rock FM.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
11: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
11: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
11: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
12: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
14: Argentina, în dansul...
12: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
16: You heard the ads.

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Nu toate basmele ar trebui spuse.
4: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
3: pe care le poți vedea.
4: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
3: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you.

0: câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoi Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
6: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
6: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
7: Rezumat pentru Baltagul generat.
8: Perfect! Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
9: Până o să dea aiul pacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
8: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
9: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
8: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
9: Detalii pe numasperiepacul.ro.
8: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17.

0: credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te rog, să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi?